Азадам хиял кептерне эркин койып итеп, кулыдагы варакка карап, хейлгыча отурды. Бу дал шу кытым Акрамга хатир толуклаш үчүн берип турган лексия оригиналы эди. Бу варакта унун нече жылдык эмгегинин маҳсулаты хатырлып калмай, техими мухими худди у Акрамны жакшы көргөндөйла, Акрамнын уну жакшы көрдөгөнлүгүнүн далили болгон курс жарыяндагы шу кытымга аслыйла хатырланган эди. Алдыңғысы қағаз жүзі езілген болса, кейінгісі қағазының ішке қатланырғы езілгендек, қағаз жүздің мәңгілік орын аған еді. Аз адам оны техімі пұқтылап сақламақчы болғандек, варақтыке мәзмұланы қатері дәптірі көчіріп язды. Бәт жүздеке мәзмұла білін білі, бәтнің ішке қатланырдыке әстіклемі қатердің чонқыр орын елішкі башылды. Көк қашқыр. Бұ өзім типик ерлік сорт болып, бір қадар кең тарқалған. Лекен, өстіріліш көлімі чоң әмәс. Тәхминен, омумы тәк көлімінің 5%-ні егелейдім. Сапақ төзіліші юмылақ конусымын, қошымчы сапақлық мию посты келінірақ болып, етідің асан ажырмайды. Әрбір даны мивесі де, ішкі талдың 7 талғачы орық болып, чоңырақ болуды. Оруқы етідін асан ажырмайды. Көк қашқыр үзім кейін рәк пішіду. Сақлаш, өткешкі чыдамлық. Суғыққа, құрғақчылыққа, кеселлік, ашаратланың зейніғі бәрдашық беріш ақтыдары вә маслыш жалығы бір қадар яқши. Ақ қашқыр. Бұ үзім бір қадар кең тарқалған. Өстірліш көлімі кичек. Бұл сорт көк қашқыр үзім білән асасан оқшаш. Лекен, мейві данысы ақсызы келеді. Сапығының түзіліші юмылақ конысымын, бір қадар кичек, чечіланғу болуды. Порчақсыман мейві данысы бір қадар көп. Көк қашқыры қарғанда 10 күн әтрапыды болдырып ішеді. Әрбір дан мейвісі де ішкі талдың 4 талғыч ұрықы болуды. Қары үзім. Бұл үзім торпан оймалықының әр қайш жайларға тарқалған. Лекен, өстіріліш көлімі чоң әмәс. Омымы тәк көлімінің 0,54%-ні егелейді. Сапақ төзіліші, юмылақ, конусыман, чоң әм ұзын. Мейві данысы чежіланғу. Чоң кішілігі тәкші әмәс. Отырчы еғірліқі 3 грамм әтрапыда. Әрбір мейві данысыда 2 даны ұрықы болуды. Бұл сорт ән кейін пішіду. Сақлаш, өткеш кичидамлық. Ол солы бір қадар юқры. Құрғақчылыққа, соғыққа, боранға бәрдашық беріш ықтыдары күшлік. 10-ші айның башларда пішіққа башлайды. Бұла, аз адам нахилік езігілік пән техникісінің кен айтыш пунктығы кеген дәсләпкі бір елгі еқін вақытта, әр күні тәкліклі ара қатырап үріп егелеген техникілік мәлуматлы. Мұндақ жетқанда, оның нәқ мейданда бір елдәк әмәлі тәкшіріш, өлчәш, статистик қылышының нәтичесі еді. Аз адам бұндақ кәм ұчырайдыған қымметлік материалыны әйні чағды өзі өлчәп вә жәдіваләштіріп қатерлеген еді. Әмді о, бұл материалыны өзінің үгініш қатері дәптіріге рәтлік көчіріп ататты. Әсілі, материал о қатір дәптіріге рәтләп, көчіріп язғандымы тәпсілей болып, оның да әрбір түрдегі өзімнің шақлары вә шақларының өз алахидлеге маскилыған әң яқшы тәбей шарайыд, етеліш мәзгелі, мейвіләш мәзгелі, пішіш мәзгелі, сапақ вә мейвісінің алахидлеге, райулла ара мұхит пәрқының әр қайсы қылдегі өзім сортларының өсіш, мейвіләш, пішіш вақтығы көрістідіған тәсірі. Әр қай сотладеге тәхләні әң яқшы пәрвеш қылыш ұсылы қатарлықланы өз чек алатты. О, бұл материалланы өзі ел бештің ел ақырғыча 75-ші тұрып, инчікі өлчәш, сынақ қылыш, дейқаладың армай сораш, тәпсілі қатерләш арқылық топлыған еді. Әмі бүгін о өзінің үгініш қатері дәптірге пәкәт юқарқы мәзмұнланы қысқартып язды. Чөнки оның язылған нәрсі бәк көп.
vaqt qiz. U yana nurg'un narsani xotira daftariga yozishi kerak. U xotira daftariga ko'chirib bo'lamaganlarni maxsus material sifatida asli peti dastlab ilib qo'ydida, yana boshqa muhim mazmunlarni xotira daftariga ratlab yozishga kirishdi. Azadam nahilik yezigilik pan texnikasini kengaytish punktiga ishga tushgandan keyin uningga taqsim qilingan tunji vazifa nahiya bo'yicha tak o'stirilish ahvolini umum yuzlik statistik qilish. Taklarning ko'lami, sorti, o'stirilish, parvish qilish texnikalik alohidligi, rayonlar havo klimat farqining uzumchilik kasbiga olib keladigan ta'siri qatorliklar bo'yicha umum yuzlik sinoq o'lchash ilib berish hamda dastlabki qadamda yakunni o'tirg'i qo'yib, buningdan keyingi nahiyaning uzumchilik kasbiy taraqqiyotining yuzlanishi, konkret yo'l qo'yilish chorasining dastlabki muzokara loyihasini tuzib chiqishdan iborat bo'ldi. Bu nihoyatda zo'r bir qurilish bo'lib, bu turni ishlash uchun texnikalik talab bo'yicha oz deganda 5 yil vaqt ketadi. Biroq vaqt qiz o'zi mahsuloti bilan ta'minlash özümçilikni umumlaştırış vəziyyəti ciddi bolğaşqa, yuqur rəhbərlik bu turnu işləp oluşqa pəqət 2 yıllı vaqt bəyən idi. Punkit bu vəzifini yenilə işqi düşkən az adamgi tapşırdı. Əlbəttə, yuqurda bu məxsus türgi məsul mütəxəslə qrupsi, rəhbərlik qrupsi deyəndə qrupula bağ idi. Bu qrupula texnikilik qiyin məsələni həl qılışqa, yuqur tüvən və tarmaqla otursadki xizmətlərini maslaşdırışqı məsul idi. Azadəm konkert əmililəşdiriş xizmətini üstəgi ağan idi. Azadəmnin xizməti yetəkçilik qıldıqan Yezəyiliki Pən Texnikisi Kengaydış Punktunun başlığı Kanyu Agronomu ba idi. Bu, mərkəzin tatib yerlikçə mükəmməl təşkili qurulmaq igə sistemi qurulışı idi. Az adam gerçe yezigilik şöyende məxsus bağlançilik kəsbide okuğan bulsun, lekin o birinciden okuşunu tamamlap bolamagan. İkinciden bağlançilik kəsbinin məzmunu kəngri bulup, üzümçilik onun pəqat kiçikini bir kısmı. O ögengen dərslə işçidə məxsus üzümçilik doğruluq süzlengen məzmunla köp əməz. Babu qalırmı onun öz yurtunun üzümçiliki əməz. Şəraiti, sorti cəhətdən o hazır işləyətən şəraitin və sortladın zor dərəcdə fərq qılatdı. Şun onun üzümçilik kəsbi haqqında öyrəngənlər köp emas. Şu az bir qism öyrəngənlərmi onun yurdunun şəraitigə, yurtdakı üzüm sortlarına, yurdunun üzümçilik kəsbigə maskənməkdi. Onun üstügə o yezda, zavodda qaydı tərbiyə edib yürgən çağlarda ali məktəbdə oxuğanlarını unutub ketəyil deyib qalğan idi. Şu səbəbdən onunğa tək pərviş texnikasını igiləşni nöldən başlaşqı toğru gələtdi. O kündüzi xizmət cəriyanda əməliyyəti küzdüb, təkşürüb, ölçəb, dehqanlarını sorab igəliyənlərini axşamları nəzəriyə ögünüşü bilən birləşdirib analiz qılatdi. O, yezigilik şöyəndiki oqutqıçıları və savaqdaşlardan sorab sürüşdürüb, İçilğınığı tek uzaq bulmağın kütüb xalladın, tuşmu tuştun kitap izdəb oqub, üzümçülük bağlançılıkı dair nurğun material topladı. O kündüzü itiz bişida, təklik bağladı aldıraş yürgeşke, pəqat axşamlarla bu materiallarını yeyibilib, xuddi yenli ali məktəbki oqış kirgən oqıqı cidək qeytirqınıb ögünətdi, oqub xatırı yazatdi, ögengəllərini xizmət əmiliyyəti bilən birləşdirib izdinətdi. Az adam işini yezilik tarmaqlardan tək meydanı toğırsadaki statistikilik sağlıq məlumatlarını ilgiləyəndən kin, andın ətrətləgici berib nəx meydanda ölçəş, közütüş və əhval ilgiləşdən başladı. O hər günü nurğun yolunu piyada besib bağımı bağı jürətdi. Kin o bir velisipit seti valdi. Velisipit onun qatnaş işini xeylili asanlaşdırıb, yolunu yaqınlaşdırdı. O ilgiri hər günü piyada 15-20 kilometr yol yürgən bolsa, əmdi velisipit bilən 50-60 kilometr yol basalaydıqan boldi. İş önümümü həssələb açdı.